zonke izani izani izani abadala abancane abenze Anibuya ngapha ndiyafisa bevolo bephezulu kweyiphi ndawo ukuza nje wethu man. Thumela WhatsApp wakho fowuna pha.

kancane lona ilobi ayive lona phezulu le Dume Village ikudoze ngasawoda Dume Village ngasebridge iphezulu ivolong silalela